ފަހެތި މަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ޙިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެކަލޭގެ ފާނަށް ދެއްވީމެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގަ އެ ދަރިކަލުން މަސައްކެ ކުރައްވާ އުޅުއްވާ ފުރާވަރަށް އެރިހިނދު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ތިބާ ޤުރުބާން ކުރާތީ ހުވަފެނުގައި އަހުރެންނަށް ފެނެ ފަހެ ތިބާއަށް އެކަމާ މެދު ފެންނަ ގޮތެއް ވިސްނާ ބަލާށ އެ ދަރިކަލުން ދެންނެވި ޭ ބައްޕާއ ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާ ކަންތަ ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާށ ﷲ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅಳುಗಂಡುವಣಿ ಕೆತ್ತೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂಕಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಫೆನವಡಾಗನ್ನವಾನತೆ.

0: ފަހެއް އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ހަނދުމަކޮށް ޒިކުރުކުރުން ދޫކޮށް އިރު ފަރުދާވެ ނިވާވެ ޖޮމަށްދާންދެން އަހަށް ލޯބި ކުރުން އަހުރެންނަށް އިސްކުރުވިއްޖެ.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: اي استن اهرنگ كاريان امرا گناش دين اتكتيگ خندراگا خندين جسوا خاتلوا فات بري كوربي ادي اتكتين صدقاي كوربي.

0: މިހާރުގަޑިން ހެނދުނު ތިހޭ އެއްޖެހީ މީ ދީނު ކައިޑު
1: އަޝާރަ ހަރުމަތީގެ ޢުމުރު ފުރަޔަށް ޚާސުކުރެއްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް މި ޕްރޮގްރާމުގައި އަޝާރަ ހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާ ނުގުޅޭ އަޑާ ވާހަކަ ހުރުން އެކަށީގެން ވެ
2: ސީދާ މަގު

ފަހެތި މަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ ޙިލްމުވެރި ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެކަލޭގެ ފާނަށް ދެއްވީމެ

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގަ އެ ދަރިކަލުން މަސައްކެއް ކުރައްވާ އުޅުއްވާ ފުރާވަރަށް އެރިހިނދު އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި ޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއި ހަމަ ކަށަވަރުން އަހުރެން ތިބާ ޤުރުބާން ކުރާތީ ހުވަ ފެނުގައި އަހުރެންނަ ފެނޭ ފަހެ ތިބާއަށް އެކަމާ މެދު ފެންނަ ގޮތެއް ވިސްނާ ބަލާށ އެ ދަރިކަލުން ދެންނެވި ޭ ބައްޕާއި ކަލޭގެ ފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާ ކަންތަ ކަލޭގެ ފާނު ކުރައްވާށ ﷲ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅಳುಗಂಡು ವಣಿ ಕೆತ್ತೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂಕಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಫೆನವಡಾಗನ್ನವಾನತೆ.

0: ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެ ފާނުގެ ހުވަފެން ފުޅު ތެދުކުރައްވައިފީމުއެއް އިޙުސާން ތެރިންނަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެ.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
0: ހަމަ ކަށަވަރުން މީ ފާޅުވެ ބަޔާން ވެގެންވާ އިމްތިޙާނުކަން ކަށަވަރެ.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: އަދި ޤަދަރު ބޮޑުވެގެންވާ ޒަބީޙާއި އެބަހީ ކަތިލަށްވާނޭ ކަންބަޅިއެއް ދެއްވާ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಲೇಗಫಾನ ಸಲಾಮಕುರವೀಮೆ.
1: ವತರಕ್ನಾ ಅಲೈಹಿ ಫಿಲ್ ಆಖಿರಿನ್
0: ಅದಿ ಫಹುಂ ಅನ್ನನಿವಿ ಉಮ್ಮತ್ತವಗೆ ಮೆದುಗ ಏಕಲೇಗಫಾನ ರಿವೆತಿ ಸನಾ ಲೆಹೆಟ್ಟವೀಮೆ.

ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެފާނަ ވައި ޚިދުމަތްތެރި ކޮށްދެވީމެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅަ އެކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގެން ކޮންމެ ތަނަކަށް މައިތިރިކަމާއެކު އެ ވައި ހިނގައިދޭ